0: Yesu wafe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro okutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokuna, Bikira Maria atwalibwa mu ggulu. Maria nnyaffe yasuubira nga Katonda bye yamutegekera tebirirema kutuukirira. Mu luyimba lwe kyava agamba nti nannyini muyinza yamukolera ebinene. Okusuubira kuno kwamuviira mu mukwano gwe yali nagwo ne Katonda we, naddala mu kubeera ekimu naye mu byonna. Gwe nange tuta kimu ne Katonda mu byonna by'atusaba mu bulamu bwaffe. Ayi Maria, tuyambe tugulirewo Katonda emitima gyaffe, twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ekitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'ekkumi n'ebiri.

Nilizaba na bubuwala na bubulensi. Environment yesomero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Haveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa kwa kuno. Okumanye bisinga huku baku noti musamfu noti. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Obaku noti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.

Okay, ochaliko chenda munyaka tuenze nya Radio Ekklesia Radio Sapientia. Mwebale kubantu ke muli Radio Ekklesia Radio Sapientia. Mwebale kubantu muzambi tunde byenja ulo yona je musinzira. Mwebale kubantu muuliriza. Mwebale kubantu mbayo. Abwetyo nga mugenda maso kanti muuliza Radio Ekklesia Radio Sapientia. Mwebale kubako, mwebale nyo, mwebale ddala mbitundu ebyenjawulo gye musinzire. Kale njagala kubanga nkujukiza, njagala kubanga nkujukiza ate nkuzigirire, njagala kubanga nkujukiza ate mbe nga nkuzigirira. Babayita ba Magero Property Consultants, babayita bani ba Magero Property Consultants. Bano no bagenda maso kanti bakuguza ettaka ba Magero Property Consultants. Bagenda maso kanti bakuguza ettaka atenge ttaka teriri konkayana. Magero Property Consultants bagenda maso kanti bakuguza ettaka atenge ttaka teriri konkayana. Osobola kwanti okufuna ettaka wali ku lugudo oluva Mukono ugende Kayunga, balinako plots ez'enjawulo. Oyinza okwanti ofuna ettaka ku lugudo oluva Mukono ugende Katosi Kisogere, balinako plots ez'enjawulo. Ate nga ziri mu bifo ebirungi Ekiyunga bulijjo ojja kuba ng'ofuna ettaka okubamba nnaffe aba Magero Property Consultants. Kale bekwateko osobola okwanti ofuna ekintu ekirungi. Bano n'ettaka lyabwe litandikira ku bukadde busatu obwa Uganda, litandikira ku bukadde busatu obwa Uganda. Bw'oba nti weetaaga ettaka ku Mukono Kayunga Road, obukadde busatu kwe batandikira. N'oba nti ogenda maso kuba ng'ofuna ppoloti awo atano, n'osobola okwanti ofuna ppoloti awo atano, atano ku kikumi. Aweto wali Mukono Katosi Road, bw'oba nti weetaaga ppoloti awo, bw'oba nti weetaaga ppoloti, batandikira ku bukadde busatu Ekiyunga wali bulijjo. Obukadde busatu bw'ogenda maso okwanti ofuna ettaka. Mwana wattu nno, oluguudo olunna lw'oba weetaaga okuba ng'ofunako ettaka, bano aba Magero Property Consultants bakikola. Obulya bagamba saidi zeri naye ne bwobanga weetaaga ku Masaka Road era obakoonako, bw'oba oyagala ku Mityana Road ate era obakoonako. Wonna ku luguudo lw'weetaaga naye nga bwe batandikira ku bukadde busatu, bwetyo okambuka agulu, bwetyo n'osobola okwanga ofuna, n'osobola okuba nti ofuna ppoloti n'ogenda maso okuba nti obeera bulungi. Babayita ba Magero Property Consultants, ekintu bakikola bulungi. Magero Property Consultants bakweneko kaakati ennamba yino eri 0705 6363 0705 6363 oba 0708 6363 0708 6363. Oli bwe lwaggwanga oyagala kubanga weefunira ettaka, oli luddawa oyagala kufuna ttaka eritaliiko nkaana ate nga siri alutobazi, genda ku Magero Property Consultants ku 0705 6363 0705 6363. N'entambula baba nayo, n'entambula baba nayo, basobola okuba nti bajja ne bakupiikinga nga bwemuba mukanyiza, ne basobola okuba nga bakutwala ne bakulambuza n'osiba n'ogenda maaso okuba nti ogula. Be ba Magero Property Consultants be batuufu ku 0705 6363 0705 6363. Genda ba Magero osobola okuba nti weefunira ettaka olunaku olwaleero.

0: Chenda mwenye karanye senya fama. Wedi yo sapiencia. Imkuruza ya magesi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
1: Kari. Kari. Chenda mwenye katonye senya fama. Wedi yo sapiencia. Imkuruza ya magesi. Ensuri yo muziki. Mama nze zili dakika 11 ezisigaddeyo okubanga tuingira mu ssaawa 11:12 ezakongeza kolona kolwaliro kiriza kutegeza kubana fa bashamai nacho products bano bajjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala butonde bagamba kino jangu basobola okuba nti nobakujjanjaba berengo teririra ddala baga nti nogwa ina alusa zaina ania nawe ensonga z'obufumba nga zikufukidde ekizibu baga nti nojangu basobola okuba nti nobakujjanjaba omwami ng'oliyo ngagazibwa prostate ofuyisa buli

0: webale kutuwuliriza.
1: The radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Ujali mukabinka nukakatikisimo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkuruza ya magazi nsura ya muziki nibye mizanyo nibye mizanyo.
1: Kukwani visa, energy program, damwe suri. Tujikutu sako kufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sera uwe lukofo. Tulina kwe.

0: tuwonye omuliro ogutazikira abantu bonna batwale mu ggulu naddala abesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Lwe twabatizibwa ne lwe twamala omugigi, twegaana ebikolwa bya Sitaani n'emitego gye, eby'abakulu n'eby'abalongo. Mu nsangi zino, gwe nange tunywedde gguluggulu mu ndagaano z'abatisimu zaffe. Kristu tumuyambye tutya okumalawo okwesiga ebitaliimu n'okwongera lubaale ebisitudde enkundi mu nsi yaffe? Ekyamagero kino tusabe Mwoyo eyakafu Yesu mu Yoludaani atuyambe tukume ettawaza z'abatisimu zaffe nga zaakira mu mayisa gaffe amakristu okumalawo enzikiza y'ekibi ne Sitaani. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Maliko omutwe ogusooka, olunyiriri olw'okuna, olw'ekkumi